0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Hvem fuck er du, mand?